kaka ya hwe ya hwe ya hwe se se ni erade nam ni tumi su eye no ye nyina ye de ye hobe she mwa ye de bo anyame adwuma mu na atmi amanio matoto yie e de amayen enra wuti ye ye nuanom ahodo bebre na omodi om ho asa for bonum ane kwa ebuebu edi ma won afei ye nua ba na enra wuti na dance die no 20 years romanticism. Abusiada sabre eno ene ye kan asem bi ewa kan fo nguma timi ensa cheche mun kron so o ka free bi hon ma ya kan asem bi se se contrata no se me kwa no pa san ka odan a so se contrata we die e oni ma dwuma o ene jene asa ka kre bi twifo o gate ho a hono so ke kam na contrata edi okosu adwuma wo he na hwana de ne baaye ene ene na oh no your sister no 20 years old erade na prophet Isaac of osu hini jima so ji akwanchire we total wo som ye we yirabasa 1 year ni ene achire akwa yare ne nyeden emma biom sister no se anka 1 week bia abroso 1 week 1 month hen fa ni hen fa ne nko he

abono nsia adehye mama ya mamu nyina chi esema mwakwaba edemuba anopa nsia kase so emraso se ensemo ensemtrofo abo apro akosesa ifi oman etifia toye poye anafo emu nsem no na edia begu semufo pono so semufo nya dadje huhu amoa ehuhu so no apasamakafo nso yetenase na smedua sentem no yede besumu se anopa bere mu no nsia kase ewo plan b oha any 9 echiri po enum so na ensemi enam plan b 104.5 fm so etwa no fredededede wo ya be fontintan wo ma no so www.planbfmonline.com no so sanso na ensem no ya sanso abone bede aya semu ade egu wono ma ko dru ha ubenye bi etumi akenkan enu akirei abe fontintan no social media no so ono so eye plan b 104.5 fm no eye facebook no so ye die him e wo ho enu akirei instagram eye plan b 104.5 fm eno so ye da ho x enso eye plan b 104.5 fm eno so ye die him wo ho no a tiktok no so ye brezi 104.5 FM YouTube Air Plan B 104.5 FM na udru ha na like na wa share na wo de comment ato ase na bibi bi anso atumi akonkan e wo ho na share no so se ebi opese wo ne plan bi di dwa ana anso sensem ka ya hudo bi e na opese wo ne yen etwetwe a ye wotema community 2 and 3 kwanta no so midland abron san tintintin mu e na ebutuo Puswa humay 0551-656655. Na shano so se abwafu biada wabana pei. Wana so yasini ya yedi kasiye yedi ebre wo. Ghana Made Stores. Enafi Mco Ventures. Wana da wabana pei. Wano abomadin ema kasiye yedi ebabe sumu wo. Na wo sima eduasan entemnum de obeti okasiebu mu ene se ene de ya ena yaye hichaye se ene opium krampumpuni mantemu hanu mu a ena msuro brani ada no eto yente no ye kwa prepare monten so na eno nam so ema inspector aye general of police IGP edi atujwa se beye 500 police personnel ena ne wono baba hwe na sa clean exercise no etumi akoso nkramantemu hanu mu na yewura eye Eric Opoku eye osuafo ohwe enuane nsam so odi atujwa ye okyere se Ghana eba no se eye tomato se bibe wo hopa de bibe wo hopa beye bosome miensa ekosi ne nan so Weni sa mahudu wabi kahona anope yesi mkonyua asimedu ya sentemino yade babe sumu se anopa nusia kasi yei. Apasa makafu ye me, onhene kena anope ye mene. Afi ya na yendo ensemini mu esuko. Si ye shia ensemina se edi ama wa ye shia siye edi ifri enedi ya jumedia e babe baso ya nkrempumpuni mantemu hanamo ye babe he. Na eme ya hudu obi ni mwa insiyo to ya e flade ye no yetumi esi ni kama kama pa na weno eye nshisha ya mampeni John Dramani Mahama ene yetumi di tu jwa chile se saadi ya nano insiyo to ye na ushe sebiyo ifin yes sa ye egu mwantenso ene adiyo pi mwa la jugata ni mwa ene ne nye ifin ketu wakura ifin ya nano wadim pa ene yetumi sa ye ekugu emeya meya hudo bi ni mu anuti ehubenya ye pa se enefo am yenu yetumi disi wo ene ene ochina na fe ye nyina yetumi ba monten so be prapra ene emeya hudo bi ni mu a ensuo ni sese fin kogu ye ene ade na fe yetumi etiti ye monchi monkemu gates mu
ene eye mnya ye ahudu obini mwa insyoni di efi ekogu ye sedi ebe ye dati yan kwamba bino etumi abo ya hubayin edye free cholera yari ye ena fe malaria ni yadi ahudu obini mu ehun enu timpe ni fwade nshisha ye egu apono suwa mino kasedi ye nede ya sebe bo anapa nonsonu siye muha ekosi nonsonu ya adikosi sepre mube todye na chese o main gana kitu nkrampu mpuni mante muhanamu ye tumi aye sanshisha ye mani tumi abasua ene ne ye prapra ye gates mu ene ye monte nso ene adye enu nti mampeli John Dramani manama de ensemi ba ye ena otire se ye yina ye mfu ye hunji mupa na ye tumi mpye mra monte nso mbe di se jumane tumi mwa enu na msukura mpo ma ye NPP osuna mani kuru nukura de nkira taba monte nso tire se u jumane ndi ye se tie bia mso ete chile mfa mso china kura na ukwa kwa tuwa ba enu tuwa no ebe babe ure mubi eme jumane tumi ya kwa nkain pa na enamso ema nei Ghana police atina yeno de kira taten ten ten di yaba monte nsu ochre se wanubo monte ema posi ye nipa kuo nwana se posi domino nipa anuba ye 500 ene ye timidi wong egu monte nsu se debe ya wobe timi abuam abo banyaji bany ma sa ye clean exercise no etumi akonkain ensu ewo honu na ochre se oshe enei sa clean exercise ye betumi ababibasu na ye kwa kwa pepepa ekul klinik klini ye gates mu ene mia ya hudu obinu mu ene adia adia wino ebe buwa ye mpa mabibi bianso etumi akonkain ena msa ya turenche mu enano ebe tu ye niya eku wiasi yedi nipabini mu tuyo enano mu ewo nsiedu wano na police personnel no ye shwe ene muse wano ene sanitation teams no ene betumi aye juma tise ejuma ye fuwe free Zoom Lion Ghana Limited ebe tumi aye juma feyi ejuma ye fuwe binu mua wano su free National Disaster Management Organization michire nadmu ejuma kuwe mu ena feyi nso time mufuwa yensu ye tuye huwe siwo saye kwa imbia suwa no peyi yebe feyi ye shovel afeyi ye sekanyi ena feyi ye praye eni adie na feyi ye tumi akobwa na ya titititi gates muni adie nun na ye chire se oshe saye jume die nua ene ebeba so nua e ya dia ebe buwa pa ebe hinye se o se yetumi hwɛ sɛ security personnel nso tumi wɔ mia yahudo bi enam sɛ ohwɛ sɛ dia ɛyɛ ɛbɛma traffic binim etumi abɔ ape so ɛwɔ mia yahudo bi nti no ɛyɛ ade sɛ wɔno betumi agyinagyina mia yahudo binim na afɛ yetumi aboa na afɛ etumi aboa na ama ɛyɛ security personnel etumi abɔ ban agye ban na etumi ama bibibia nso etumi akonkan no ntino wono hwe se emia yahudu obi no ese etumi e direct ahyen no aposi fo adwumadi obedi kese pa no eno no se bia wu ahyen e bei momfa

mi ewie peye erun tim prem prem no kase minu mienu ye beka bomu na ya prinko so dia mo micron kro gana etiko sise no kro bebo a ye be sori no minu mienu ye ba be prinko so dia mo micron kro gana na bibi bia etumi ewie peye of course enei yesi afi mu na dudu aye twa dia ka da ni mo no ano peye de baba be sumo ye wi a na yakoye ni mo na yakwa kwohwe ene no sema hodo a abefo ntinja video ne so etwa guo wo hodo mo ye di bibe ba be sumo ye wi a ene ye bekọ ewie mu bobrensa chraye no anope ye bebo akwa mu na bibi bia